Per Ola var en ljusåre gutt ifra skogsbygde Høljes i Nordvärmland. Med sine 17 år och sina 1,60 meter på husselesta sinsen Per Ola att han stod gatt ruste för att möta denna främmande och meget spännande värld. Måndagen den 31 januari klockan 3:30 då står Per Ola i den nya findressen sin och väntar med långt envägsbillett i ena näven och reseväska med sina fattiga egendelar i den are. I det fjärne ser en Per Ola bussen som ska föra till det ukänte. På trappa står han mamma. Det är tårer.

ställde hold och brände av. Katta gjorde ett förfärdeligt byx och gav till upp i en och steinord upp i något färde berg och där fick hon gömt sig. Han njot sprang inte och tänkte han skulle fått given ett drag till börskolbon. Men han såg katta bara sånt skimt och fann tjatt så mycket så ett hårt han. Så hon trodde nog att gossel av så var och då. Då Mari tarde skutet så la i samman händaden och vart standan och tändki. Och nu var hon rent harm för att hon inte hade givet stackars katton lite kött för att vara taken. Men nu var det för sant. Hon Marit vart så antröd att hon lade sätta sig i bänken. Då Njot kom Mats och tröstade hon Marit med det att det gick så fort som blega augo. Och innan mörgon så var väl funnin torruvi. Ja, då fick en Njot kaffe och dogele mat att vi och hon fick äta kött den vilde och att vi fick en mycket värlighet för den hade kvitta katta. Men om mörgon, då Marit kom mot, då satt katta på dörrstocken och var så bli och ty. Men då bad Marit god hjälp och tröste sig. Och så tog och katta in och gav och dogele kött och sia spår då aldern njot om en vilde sköte katta för det, denna natt det kunde aldrig glömma.

Södervinkeln sen, ut i månens sken, ser jag Afrodite naken, står i källaren med rosor i sin hand och med gröna blad. Slutet blev nog lite trist ändå, källarmästaren fick till bratten gå, till den nya tidens väktare för våra usla begär. Jag har hört sig bratt med värdig min, att på fredens krog man dricker vin, som ni får av guden Bacchus och som ni inte köpt här. Det får inte ske, ni ska genast ge Bacchus och hans följesparken. Man har sagt mig att mäster enda natt Afrodite står på marken, och Apollon lär ju spela hos er utan tillstånd av mig. Ack, herr direktör för nykterhet, vin och sprit och öl och sedlighet, svarar krögan, jag har aldrig, aldrig dessa gudar fått se. Ingen kan mig förebrå att jag ej är brattsystemet till behag. Ej en droppe mer än ni tillåter vill jag gästerna ge. Men ers härlighet, det var en poet som blev instängd här om natten. Och hans sång det är som gör er besvär. Ja, så, sa det bra.